2:07 kaže ura, vreme in temperature preverimo v nadaljevanju, čaka nas večinoma sončna in bolj topla sobota. To je nočni program Radia SI in Vala 202. Hamo in Tribute Love, gospa Magister, dobro jutro.

televizor vase. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče

0: Dobro jutro. Minuta je čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana zmerno oblačno 15, Maribor pretežno oblačno 13, Celje delno oblačno 14, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Novo mesto jasno 13, Slovenj Gradec in Lesce Bled pretežno oblačno 12, Postojna jasno 10, Črnomelj delno oblačno 13, na Goriškem in v Morju jasno 14 ter na Kredarici pretežno oblačno in 4 stopinje Celzija. Danes bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetno za kakšno popoldansko ploho bo zelo majhna ter nekoliko topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. Ter še obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Nekoliko se bo spet ohladilo, ter v torek bo delno jasno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriške sile so sestrelile več iranskih brezpilotnih letalnikov, ki so bili usmerjeni proti Hormuški ožini. Kot še navaja agencija Reuters, sklicujoč se na neimenovane vire, so droni predstavljali grožnjo za trgovski promet. Pred napredkom v mirovnih pogajanjih, o katerem sicer poročata obe strani, je ameriški predsednik Trump sinoči opozoril Iran naj ne izstreljuje več dronov na ladje v ožini. Države Evropske unije so dosegle dogovor o reformi pravic potnikov v letalskem prometu. Še naprej bodo upravičeni do izplačila odškodnin za zamude letov, ki trajajo 3 ure ali več, prav tako bo ostala nespremenjena višina odškodnine, in sicer od 350 do 600 evrov. Članice so sicer v pogajanjih za reformo prizadevale za znižanje višine odškodnin. S tradicionalno povorko se bo drevi v Ljubljani zaključil festival Parada ponosa. Letos poteka pod geslom Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor, s katerim opozarjajo, da demokracija ni samoumevna in zahtevajo, da jo oblast, institucije ter družba varujejo za vse ljudi. Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. V športni dvorani Vižmarje Brod so Islandijo premagale s 3:0. Slovenke bodo jutri na drugi tekmi turnirja igrale z Latvikami. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno, jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

Dobro jutro. 3:07 minut kaže ura, v športu v nadaljevanju pa o tretji zmagi naših odbojkaric v Evropski ligi pred domačimi gledalci. Prispevek je pripravil Luka Hren. To je nočni program Radia SI in Vala 202. Taja in s tabo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Be careful due to a traffic accident. The right lane is closed on the A5 motorway from Maribor towards Lendava between the junctions Sveti Jurij ob Ščavnici and Vučjavac. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučjavac v smeri proti Murski Soboti.
1: Sport na radiju FI.
0: Dobro jutro, 3 minute so čez pol četrto. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Islandijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na tretji tekmi v ligi prišle do tretje zmage in ostajajo 100-odstotne. Razlika v kvaliteti med reprezentancama je bila očitna, saj so Islandke v prvih dveh nizih osvojile zgolj 9 točk, v tretjem pa 16.
2: Danes je bila odlična energija, zagotovo so pač pomagali navijači, da se igramo v Sloveniji doma. To mislim, da je zelo pomagalo, res vse smo lepo na energije, komi smo čakali na to tekmo in smo res vse pokazali na polju, no, vso to energije smo dali ven.
0: Je dejala Maša Pucelj za televizijo Slovenija. Slovenke po tretji zmagi na prav toliko tekmah ostajajo pri samem vrhu Evropske lige in ostajajo v boju za prva 4 mesta, ki peljejo na zaključni turnir. Jutri jih na drugi tekmi pred domačimi gledalci ob 18. uri čaka še tekma z Latvikami.
1: Šport na Radiu Esi.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Tako Iran kot Združene države Amerike in posrednik Pakistan poročajo o napredku pri dosegi mirovnega sporazuma. Ameriška stran je sporočila, da bi dogovor lahko podpisali že jutri v Švici, iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je medtem namignil, da bi podpis lahko potekal tudi nadaljavo. Predsednik Združenih držav Donald Trump je sporočil, da so ameriške sile v napadu ubile vodjo venezuelske zaporniške tolpe Nina Guerrero. Kot je dodal, so akcijo izvedli v tesnem sodelovanju s prijatelji v Venezueli. Več o napadu še ni znanega, Bela hiša in Pentagon zadeve še ne komentirata. Finančni ministri Unije so se strinjali glede spremembe evrskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z visokim ogličnim odtisom, po kateri bi med drugim ta dajatev veljala za dodatne proizvode. Na zasedanju so govorili tudi o finančnih načrtih držav članic ter ukrepih za integracijo in nadzor trga. Moška odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes popoldne pomerila s Kubo. Ta je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Princ nas je uvedel v tole sobotno jutro. Dobro jutro, minuta je čez pol peto. Včeraj je potekal mednarodni dan ozaveščanja o nevarnostih ploščatih oziroma gumbnih baterij, ki so posebej nevarne za otroke zaradi možnosti zaužitja. Ob tem je Zdravniška zbornica Slovenije objavila nekaj priporočil, če pride do zaužitja. Po besedah pediatra gastroenterologa Tomaža Humana z pediatrične klinike UKC Ljubljana je najprej treba poklicati reševalce na številko 112, nato pa otrokom starejšim od enega leta treba dati po 10 ml medu in to ponavljati vsakih 10 minut, vsaj 5 do 6 krat. Med namreč sodeč po raziskavah dokazano pomaga neutralizirati škodo, ki bi jo povzročila gumna oziroma ploščata baterija. Homan je opozoril tudi na nevarnost filtrov segrevanih cigaret, ki jih nekateri imenujejo tudi IQOS cigarete. Filtri teh cigaret namreč poleg nikotina vsebujejo še zelo ostro kovinsko ploščico, slednja pa lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje njihove stene. Samo v prejšnjem mesecu so v UKC Ljubljana pomagali kar 5 otrokom, ki so pojedli takšne filtre, ob koncu pa še v zdravniški zbornici apelirajo na starše in vse ostale, naj tovrstnih izdelkov ne puščajo na dosego otrok.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Dobro jutro. Zbujamo se v soboto 13. junija. 5 in 7 minut kaže ura. Lepo vreme pa poskrbi tudi, da je na slovenskih cestah ob tako lepih dnevih tudi več kolesarjev. Mnogi se bodo podali tudi na 45. maraton Franja, ki se bo odvil ta konec tedna. Gre za rekreativno tekmovalni dogodek, ki povezuje kolesarje in kolesarke vseh starosti. Več nam bo zaupala Mateja Arnoš v tokratnem Let's Move It. V nadaljevanju mi še preverimo stanje na cestah, prometni telefon 0880 80 15 brezplačno. Če poznate razmere na cestah, tam zunaj kaj bolje od nas. To je Rise and Shine na Radio SI. Dobro jutro. The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Move It. With Radio SI.
1: V zadnjem desetletju je Slovenija doživela izjemen razcvet kolesarstva in se uveljavila kot ena najuspešnejših kolesarskih držav na svetu. Direktor maratona Franja Gorazd Penko pravi, da smo postali prava kolesarska nacija.
2: Brez slabe vesti lahko govorimo o razcvetu kolesarstva. Več dejavnikov je pripomoglo k takemu razcvetu. Seveda najprej osveščenost po gibanju, potem seveda vmes je zgodil še COVID, ki ni drugi veliko možnosti razen gibanja s kolesom in pohodništva in pa seveda uspehi naših vrhunskih kolesarjev zadnjih 25 let, kajti vemo, da so se uspehi začeli nekako z letom 98 naprej in do danes, tako da smo praktično postali kolesarska nacija, če lahko temu tako rečem.
1: Ambiciozni kolesarski navdušenci, pa tudi tisti, ki jim ni toliko mar za rezultat, se bodo ta konec tedna podali na 45. maraton Franja, kjer so pripravili 7 različnih razdalj, vrhunec dogajanja v nedeljo pa bosta Mala in Velika Franja kolesarski preizkušnji na 97 in 156 kilometrov.
2: Začnemo s petkovim kronometrom od Ljubljane do Domžali nazaj, potem se nadaljuje v soboto, ko imamo kar 4 predi po 2 krati do povdan, po 2 popovdan z Barjanko in pa z MTB izzivom, ki je letos še težji kot lani. V nedeljo pa je klasična preditev Mali in Veliki maraton. Trenutno je nekaj več kot 5000 prijavljenih, pričakujemo, da se bo v primeru lepega vremena število najmanj še podvojilo na Medexovem družinsko šolskem maratonu. Tako da pričakujemo številko okoli 6000, tako kot je bila številka vsa zadnja leta.
1: Direktor maratona Franja Gorazd Penko ob tem pravi, da je zmaga na Franji v amaterskem kolesarstvu prestiž.
2: Tako kot je v tekmovalnem kolesarstvu prestiž, zmaga na Tour de France je za amatersko kolesarstvo na slovenskih cestah definitivno zmaga na Franji prestiž, da je maraton Franja neka zmaga na Franji, neka posebna čast za amaterske kolesarje, kar nedvomno daje tudi publika, ki je zelo številčna, je v bistvu in edinstvena na takih dogodkih, kot je maraton Franja.
1: Vse preizkušnje maratona Franja bodo imele start in cilj na Kongresnem trgu v Ljubljani, nekateri izzivi, med njimi družinsko-šolski maraton in kolesarski izziv za najmlajše, pa bodo tudi brezplačni.
0: Let's move it. With Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: 4 minute so čez pol šesto, dobro jutro, v soboto 13. junija. Pred nami je večinoma sončna sobota in tudi toplejša, kot smo bili navajeni pretekle dni. Čez dan se bo ogrelo tudi do 29 stopinj Celzija, tako da izkoristite tole soboto za kaj prijetnega in seveda mi se ponujamo, da nas vzamete sabo, kamorkoli pač greste. Lep jutranji pozdrav z Radia SI, pošiljava Aljaš in Blaž. Maksi je izbral glasbo. Gremo v 90. Duren, dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združene države Amerike in Iran so sporočili, da so blizu podpisa končnega besedila mirovnega sporazuma. Po navedbah Islamske republike dogovor vsebuje tudi sprostitev zamrznjenih sredstev te države, kar je sicer ameriška administracija zanikala. Ameriška vojska pa je medtem sporočila, da je sestrelila več iranskih dronov nad Hormuško ožino. Članice Evropske unije so začele v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je ob tem dejal, da je implementacija pakta dolgoročen napor in opozoril, da solidarnostni mehanizem breme prelaga na manjše članice. Obtožni predlog zoper tri vidne člane NSI zaradi suma zlorabe položaja v parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je pravnomočen, je poročal Pop TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakl in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika, kdaj bo sklican predobravnavni narok, še ni znano. V NSI ustrajajo, da so poslanci delali zakonito. Z uradnim odprtjem se je sinoči začel osrednji del 61. Borštnikovega srečanja. Po prvem delu, ki je bil v znamenju mednarodnih gostovanj, zdaj v ospredje stopa domača gledališka produkcija. V tekmovalni program je uvrščenih 12 uprizoritev. Ameriška nogometna reprezentanca je svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, odprla zmago v Los Angelesu nad Paragvajem 4-1. Kanada pa se je na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1-1. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je v predoru Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 6:03, dobro jutro, sonce sije močno, ptice pojo glasno, zdi se, kot da ni razloga, da bi še spali. Pa tudi prej, kot se zbudiš, več sobote ti ostane. Tako pa imamo nekaj motivacijskih misli za sobotno jutro. Dodajmo še dobro muziko iz dežele tam spodaj, Down Under in Man at Work. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Black Pumas in Black Moon Rising na radiju SI5 do pol sedmih. Zdaj se dviguje le še sonce in res si je odločno. Tako bo ostalo tudi ves dan. Precej jasno vreme nas čaka in tudi topleje bo. Temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija in res kar se tiče vremena danes. Takšen miren dan brez kakršnih koli neviht, česar pa žal ne moremo trditi za naslednje dni. Že jutri popovdne se bodo namreč na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo lahko tudi močnejše nevihte. Jutri zjutraj sicer temperature od 10 do 16, čez dan od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo, no v torek pa delno jasno in spet popovdne še nekaj ploh in neviht. Ampak danes, kot rečeno, teh ni na sporedu. Sonce in toplo vreme nas čaka. Trenutno po državi Ljubljana in Novo mesto 13, Maribor in Murska Sobota 14, Slovengradec in Bled 12, v Piranu pa že 18 stopinj Celzija. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: vem, kar drugačne smem.
1: Akustični z novim singlom, včasih takšnim precej umirjenim in razmišljujočim. Ja, ker se včasih treba tudi ustaviti in malo razmisliti o svetu in sebi. Kakorkoli, tole je sobotno jutro na Radiu SI, ura 3 minute čez pol sedmo in tedni je športa res obilo. Ne samo nogometa na svetovnem prvenstvu, tudi odbojke imamo kar nekaj in naše odbojkarice so nas včeraj razveselile na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani. So premagale Islandijo s 3-0 v nizih in sicer so tako na tretji tekmi v ligi prišle do tretje zmage ter ostajajo 100-odstotne. Razlika v kakovosti med reprezentancama je bila očitna, saj so Islandke v prvih dveh nizih osvojile zgolj 9 točk, v tretjem pa 16. Slovenska reprezentantka Maša Pucelj je po tekmi povedala.
2: Danes je bila odlična energija, zagotovo so pač pomagali navijači, da se igramo v Sloveniji doma. To mislim, da je zelo pomagalo, res vse smo lepo na energije, komaj smo čakali na to tekmo in smo res vse pokazali na polju. No. Vso to energije smo dali ven.
1: Slovenke so po tretji zmagi na prav toliko tekmah pri samem vrhu Evropske lige in ostajajo v boju za prva 4 mesta, ki peljajo na zaključni turnir. Jutri jih na drugi tekmi pred domačimi gledalci ob 18. čaka še tekma z Latvikami. You are on Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 15 minut še manjka do sedmih. Sobota ponuja kar nekaj branja v naših časopisih in tudi prilogah. Na naslovnici Dela o težavah v omrežju, ki so vse bolj realna možnost. Izzivi so zagotavljanje financiranja za vlaganja v energetsko infrastrukturo, hitrejši postopki in pametno upravljanje. V sobotni prilogi intervju z generalno sekretarko Amnesty International, ki pravi, da se je veliki obrat zgodil po 11. septembru 2001. Spoznali boste tudi Petra Gedeja, fotografa, ki v jamo prinese veliko luči, in pa tudi o teroristu s piščalko, kako so ponižali najboljšega afriškega sodnika. V sobotni prilogi Dela na naslovnici dnevnika o turizmu in prihodnosti, ki ni v množičnosti, temveč v kakovosti, predvsem v ustvarjanju večje dodane vrednosti z manjšimi obremenitvami okolja in lokalnih skupnosti. V dnevniku vas čaka tudi portret Daniela Lorpeka, bodočega generalnega direktorja policije, za katerega pišejo, da bo zopet združil moči z miličniškim kolegom Kanglerjem, ki nekoč o njem ni znal povedati nič dobrega. No, tudi v večeru o policistih med politiki. Nekdani policisti namreč obvladujejo notranje ministrstvo, državni zbor, pa tudi premijejev kabinet. V prilogi v soboto o več zaposlitvah in še višjih plačah. Javni sektor je največ kadra dobil v zdravstvu in šolstvu, javne finance pa vse bolj obremenjujejo plače. Tudi o najzdravnici, ki so jo izbrali pacienti po vsej Sloveniji, in sicer Tino Virtič Potočnik iz zdravstvenega doma Slovenj Gradec, ki v ospredje vedno postavlja pacienta, empatijo in osebni pristop, pa o tem, da je v Mariboru pred festivalom Lent čas še za Borštnikovo srečanje. Tekmovalni program se začenja prav danes. Radio SI.

0: Viram pred počivališčem Lom proti Ljubljani, vozniki seveda vozite to posebej previdno, poleg tega pa zaenkrat na slovenskih cestah mirno, brez nesreč, zastojev ali drugih nevšečnosti. Je pa zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Popolna zapora bo tudi do ponedeljka do 5. ure zjutraj, voz po tem času urejen po sporedni regionalni cesti. No, zaradi maratona Franja pa bodo do 14. junija na širše območje Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, tu bo več zapor ter prometnih omejitev, seveda tudi na teh odsekih vozite strpno in pa previdno. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
1: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Odlična in pa nesmrtna Amy Winehouse na radiu SI 7, čez pol osmo, ja, približujemo se sredini junija in s tem tudi našemu rojstnemu dnevu. Sredi prihodnjega tedna bo radio SI upihnil 41 svečk in na predvečer pripravljamo prav posebno koncertno doživetje.
1: Na predvečer rojstnega dne Radia SI.
2: Radio SI, main stage.
3: On tour. Na Ljubljanskem gradu, v torek 16. junija ob 19.
1: Generator, nalezljiva fuzija elektroakustičnega pop-roka, funka, regija in džeza.
3: Generator, Ljubljanski grad 16. junija ob 19.
2: Radio SI Main Stage.
3: Vstop prost. Radio SI Main Stage on tour.
2: Radio SI Main Stage.
0: Res je odlična dolenska zasedba mednarodnih primesij Generator nam obljublja nepozabno doživetje na Ljubljanskem gradu. Dobimo se v torek, koncert se bo začel ob 19. Res pridite v čim večjem številu, vstop je seveda prost. Če pa slučajno ne boste mogli na koncert, pa nas vsaj poslušajte po radiju. Vse popovdne se bomo oglašali z Ljubljanskega gradu z zanimivimi sogovorniki. Ampak... če se le da, pridite na koncert v torek ob 19. na Ljubljanskem gradu.

0: Radio SI.
1: 15 minut še manjka do 8, čas, da pogledamo v zgodovino in nanizamo nekaj, recimo, večjih dogodkov, ki so se zgodili 13. junija v preteklosti. Začenjamo daleč v zgodovini leta 323. Pred našim štetjem je umrl makedonski vladar, ki je osvojil skoraj ves tedaj znani svet Aleksander Veliki. Čeprav je živel le 33 let, je vodil številne vojne in osvajalske pohode, osvojil je malo Azijo, Perzijo, Palestino in Egipt in zaradi njega se je zelo, zelo dolgo vlekel spor med zdaj Severno Makedonijo in Grčijo. Na današnji dan leta 1773 se je rodil britanski zdravnik in fizik Thomas Young, ki je raziskoval svetlobne in zvočne valove in izoblikoval teorijo tribarvnega gledanja. Leta 1878 se je začel berlinski kongres, na katerem so se srečali zastopniki evropskih velesil in Turčije. Srečanju je predsedoval Bismarck, vzrok zanj pa sta bili protiturška ustaja v Bosni in Hercegovini in vojna balkanskih držav in Rusije proti Turčiji. Kongres je zajezil ruski vpliv na Balkanu po ruski zmagi leta 1877. Srbija, Črna Gora in Bolgarija sta se povečali in postali suvereni, Avstro-Ogrska pa je dobila pravico do zasedbe Bosne. In kaj je potem sledilo? Vemo. Na današnji dan leta 1971 je časopis The New York Times začel objavljati tako imenovane pentagonske listine in pa še skok v leto 2010. Tudi takrat je potekalo svetovno prvenstvo in v nogometu in tisto je bilo za nas pomembnejše, kot je tole, ki poteka zdajle. Takrat je slovenska nogometna reprezentanca, ki je torej nastopala na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, premagala Alžirijo 1-0 in tako dosegla prvo zmago Slovenije na svetovnih prvenstvih. Odločilni gol je v 79. minuti zabil Robert Koren. Zdaj pa v glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1995 je Alanis Morissette izdala album Jagged Little Pill, na katerem je tudi tale.

You Oughta Know in Alanis Morissette z albuma Jagged Little Pill, ki je torej bil izdan na današnji dan leta 1995. Gremo k današnjemu slavljencu, 58. rojstni dan praznuje britanski pevec in skladatelj David Gray.

Babylon, čudovita in spevna balada britanskega pevca Davida Greja, ki prav danes praznuje 58. rojstni dan. Za konec pa gremo nazaj v leto 1964. Louis Armstrong je takrat zasedal vrh ameriške lestvice z albumom Hello Dolly in tole je zdaj naslovna, ki jo poslušamo v celoti na radiju SI. Dobro jutro.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Jaz sem prvič vstopil v soline z očetom, ko sem imel 4 leta. In moram reči, do dunega leta naprej še danes non-stop jih sanjam.
2: Klaudij Zudič je upokojeni solinar, ki je v Sečoveljskih solinah več kot 40 letja nadaljeval trdo delo svojih prednikov. Danes se opredeluje vse več tujcev, tudi Javier iz Ciudada de Mexica.
3: I'm allowed to experience this tradition that is not mine. I can feel the strength of it. I feel proud of it.
2: In Oshin iz okolice Dublina.
4: I thought it would be great as it's a very iconic for the region.
2: Trije solinarji, tri generacije, povsem različna kulturna okolja, a skupna očaranost nad solinami. Spoznajte jih v nedeljo med 11 in 12 uro. Radio SI exclusive.

Oblaki, sveža skladba koroške glasbenice Ža, ki je mimo grede tudi med lanskimi zmagovalci našega glasbenega natečaja Radio SE Standouts. Danes je sobota 13. junija, skoraj bo polovica meseca že mimo meseca junija, torej ki velja za mesec ozaveščanja o pravicah skupnosti LGBT, zato se po številnih mestih vrstijo parade ponosa. Paradna povorka bo danes krenila tudi po ljubljanskih ulicah, začela se bo ob 19. na Metelkovi in končala na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in pa varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Še predtem bo od 10. do 16. v parku Zvezda potekal paradni dan, kjer se bodo na stojnicah predstavile LGBTIQ+ in zavezniške organizacije. Letošnje geslo Parade ponosa je demokracija v naših rokah, upanje je naš upor, s katerim opozarjajo, da demokracija ni samo umevna in zahtevajo, da oblast, institucije ter družba varujejo za vse ljudi. No, dan bo tudi v znamenju nove delne zapore na ljubljanski železniški postaji, to so torej danes vzpostavili zaradi del in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno in pa vozijo tudi nadomestni avtobusi, ki ustavljajo na ploščadi ob tiru 1, tako so sporočili slovenskih železnic. Sobota pa prinaša tudi priložnost za navijanje, naši odbojkari se bodo po včerajšnjem prostem dnevu na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes pomirili s Kubo. Slovenija ima vlogo favorita, saj po zmagi nad Kitajsko in Poljsko ostaja 100-odstotna, Kuba pa je na tem turnirju brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Tekma se bo začela ob 14. Tudi jutri, prav tako ob 14. pa se bo Slovenija pomirila še z Japonsko. You are on Radio SI, your home of music.

0: Pripravljeni na oder? Showrock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika? To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Showrock.si
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia. Radio SI. Your home of music.

0: David Bowie na radiu SE Absolute Beginners. Ja, tudi letošnje svetovno nogometno prvenstvo je še bolj na začetku in včeraj so svojo prvo tekmo odigrali nogometaši Bosne in Hercegovine. Kako se je razpletlo, bo povedal Jure Roman.
1: Šport na radiu SE.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu včeraj zvečer Kanada-Bosna 1-1, po noči so na zelenico stopili še tretji gostitelji, Američani. Podrobne Boštjan Janežič.
3: Na otvoritveni tekmi v Združenih državah Amerike so Američani Paragvaj premagali 4-1. Že prvi polčas so dobili s 3-0. V Los Angelesu so izbranci selektorja Početina povedli z avtogolom že v 7. minuti. Po akciji Pulišiča je svojo mrežo nespretno zatresel Bobadilja. Obrambna taktika Paragvaja se je takoj podrla. Na to je dva izjemna gola v prvi polovici tekme za domače zabil še napadalec Monaka Balogun. Američani, ki imajo visoke načrte na tem prvenstvu, so dominirali, pri Paragvajcih, ki so na mundialu spet po 16 letih, pa je bilo premalo strnjenosti. Časni gol za Južnoameričane je dosegel Mauricio, četrtega v sodnikovem dodatku k tekmi za Američane Parajina. Sinoči je bilo v Torontu 1-1, sredi prvega polčasa je Bosno in Hercegovino po kotu po udarcu z glavo v vodstvo popeljal Lukič, ki je igral na mesto Džeka. Po menjavah obeh kanadskih napadalcev selektorja Marša pa je v 78. minuti izenačil Larin. Davis je bil med rezervisti. Nogometaši Bosne in Hercegovine so dvakrat žogo izbijali z golove črte in odlično preprečevali bliskovito tranzicijo Kanade. V tej skupini bo drevi še tekma Švica-Katar.
2: Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. Na obrobju Ljubljane so Islandijo premagale s 3-0, tekmice pa so v vseh treh nizih osvojile le 34 točk. Tekmo je spremljala Nina Smole.
4: Slovenke so že pred tekmo z Islandijo vedele, da bodo nasproti stale po kakovosti precej slabše tekmice, vlogo favoritin pa zelo dobro upravičile. Selektor je priložnost ponudil vsem igralkam, prva dva niza sta se končala na 9., tretji pa na 16. točki Islandije. Obe organizatorici slovenske igre sta dobro razigrali vse igralke, kar 11 je doseglo vsaj eno točko. S kar 91-odstotnim napadom pa je blestela Maša Pucelj.
5: Mislim, da smo danes pokazali res odlično igro, do zdaj ne vem, če smo tako dobro igrali. Res je pomagala domača dvorana, domači navijači, prišli smo s super energijo, z veliko energije, da res naredimo to, kar moramo in gremo domov in to smo naredili.
4: Slovenke imajo po treh tekmah zdaj na računu 3 zmage, še pomembneje je, da ob tem niso izgubile niti enega niza. Jutri jih na Brodu čaka še druga domača tekma, Latvijke pa bodo bržkone težje nasprotnice.
2: Slovenski odbojkari pa bodo odigrali tretjo tekmo Lige narodov. Po dveh tesnih zmagah nad Kitajsko in Poljsko bodo današnji nasprotniki ob 14. Kubanci. Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem finalu dva slovenska čovna, a s precej težavami v zadnji vožnji. Peter Kauzer na koncu 11., Eva Alina Hočevar pa 8. Zmagala sta Nemka Ricarda Funk in drugič zapored Čeh Jakob Krejči. Danes bodo tekmovali kanuisti. Kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje z gorskimi etapami, kjer bo julija tudi dirka po Franciji. Včerajšnjo 6. je dobil Belgijec Maxim van Gils, ki je bil član ubežne trojice. Avstralec Luke Tacquel je s 3. mestom prevzel vodstvo v skupnem seštevku, na dirki pa od Slovencev le še Gal Glivar. Košarka, Dubaj je s 3. zmago v finalni seriji prišel do prvega naslova jadranskega prvaka, v Beogradu, kjer je Klemen Prepelič odigral skoraj 18 minut, a ni prispeval koša, so igralci Dubaja Partizan premagali s 83-81.
1: Šport na radiu SE.

0: Cardigans na radiju SI, 5 minut če manjka do pol desetih. Sobota primerna tudi za kakšen izlet in pa morda hkrati ali pa pač posebej tudi obisk kakšnega kopališča. Čas je pri nas za našo akcijo Naj kopališče in danes se najprej podajamo na vznožje Pohorja v zgornjo Dravinsko dolino, lahko pa tudi na poti na Roglo, če želite. Tam namreč ležijo terme Zreče in prav tam je na obisku naša Mateja Arnuš in preverja, kakšen je kaj utrip.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
2: Pozdravljeni iz term Zreče, ki so torej znane po povezavi z naravo Pohorja, tudi po termalni vodi in športno-rehabilitacijskem centru. Pogosto so tukaj tudi športniki zaradi bližine Rogle in pa tudi možnosti višinskih priprav. No, več o termah Zreče pa nam bo sedaj povedal Matej Krošelj, ki je tukaj vodja hotelirstva in gostinstva. Matej, pozdravljeni, kaj torej vse obsegajo terme Zreče?
3: Ja, vsekakor obsegajo nastanitvene kapacitete, kjer gostje, ki ste jih omenili, prebivajo, da pa v mestni čas si zapolnijo, pa jim ponujamo naše bazenske površine, ki zajemajo tako notranje kot zunanje bazene. Res je, da predvsem v poletnem času so gostje veseli, ker odpremo vodni gozdni park, ki je namenjen družinam, otrokom, da lahko doživijo malo adrenalina.
2: Veliko vidim, da imate za ponuditi veliko programov, je torej v termah Zreče, dolg čas prav gotovo obiskovalcem ne bo. Morda je na mestu tudi tole vprašanje, kako tukaj poskrbite za varnost in pa za čistočo?
3: Torej, jaz si upam trditi, da za varnost je poskrbljeno, čistoča je pa nujno, samo pomembno, da moramo skrbeti za to, torej redna generalna čiščenja, dnevna čiščenja, sprotna čiščenja potekajo.
2: Hvala, Matej Krošelj, za vse te podatke. Sedele pa bomo preverili tudi pri obiskovalcih, kako so zadovoljni s ponudbo Term Zreč.
4: Najbolj blizu nam je tule, pa radi gremo sem. Je kar vredi za otroke.
5: Blizu je, to je največ, ne. Okoliš, ki smo bolj zduše, je vredi za otroke, je. Tako da, to je največ, no. Malo pa vsega.
6: Ja, mi da smo prvič tukaj s vnukom. Mogoče je za otroka mal dolgočasno, no? Da se ne dogaja neke stvari. Za nas starejše pa pač je v redu voda in se mal kosti zmehčajo, sklepi se zmehčajo. Ne? Za otroka pa res ni ne vem kaj. No?
7: Zelo nam je všeč, smo vsaki teden tukaj, ostanemo cel dan, tako da smo zelo zadovoljni. Ni toliko, za recimo, ko ni take sezone, ni toliko gneče. Pa voda je topla, kamonemu je všeč, se dobro počuti tukaj, tako da ja.
8: Prvič je za tega lepo, ker je manjše, pa ni take gužve. Plus tega za otroke so posebej naredili, tudi med starejšimi je malo ločeno, ne? Edina slabost je pa to, da je cel kup stopnic. To pa za starejše malo imamo problem. Če hočeš iti v garderobo, moraš iti po stopnicah. Če hočeš priti dol, moraš... To je pa stara napaka arhitektov.
9: Here is very, very nice and we are here very happy. Very good water, very good, and we satisfied here.
10: I like that's enough place for everyone, and it's not too crowded.
11: Bazeni so super, jedilnica je tudi zadovoljiva, vile so malo knap, drugače pa okolje Zreče so izredno lepe. Sva včeraj ravno prehodila skoraj cele Zreče, super. Lepe so. Mogoče kdaj pridemo nazaj.
12: Ne vem, že od nekdaj hodimo sem z otroci, prej zdaj pa sama z možem. Fajno vzdušje pa vse. Spreminjala ne bi nič. Naj ostane, tako je. Hodim na terapije tudi, ful prijazno osebje. Res.
13: Zelo dobro, zato ko sem že večkrat tukaj. V redu je hotel, tam, ki se nastanimo, pa imaš Roglo gore, pa tu malo hodiš valno več, pa tako, ne. Je v redu, je poštimano, je lepo, krasno je, čisto je, za me je to v redu tukaj.
2: Danes pa sem se iz term Zreče, kjer torej obljubljajo sprostitev v objemu Pohorja, oglasila Mateja Arnuš.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
0: Ja, hvala Mateja za tole oglašanje in odzive iz term Zreč, ki mimo grede ležijo skoraj 400 metrov nad morjem, ampak v nadaljevanju gremo še malce više v najvišje ležeče terme v Sloveniji. Takoj po sušiju in Coca-Coli.

0: Sushi and Coca-Cola kot nalašč za odmor med kopanjem. Ja, v poletnih sobotnih dopoldnevih se na Radio SI potepamo po kopališčih. Mateja se nam je prej oglasila iz Term Zreče. Zdaj pa gremo v Tuhinjsko dolino, v najvišje ležeče terme v Sloveniji, odkoder se nam zdaj oglaša naš Ivo Korez.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
2: Dragi poslušalci, lepo zdrav v sobotnem dopoldnevu v naši kopališki izvidnici Najkopališče. No, tokrat jemljemo pod drobnogled najvišje ležeče terme pri nas. Kaj več nam bo zaupala vodja bazenov in wellnessa Klaudija Hribar. Lep pozdrav, dobro dan.
3: Lepo pozdravljeni, prisrčno dobrodošli.
2: Terme Snovik, kot sem lahko prebral, so prve ekoterme v Sloveniji. Ne? Kaj to pomeni?
3: Drži, smo prvi, ki smo v Sloveniji bili certifikat za trajnost, kar pomeni, da dajemo velik poudarek na to, kako se v okolju obnašamo in kako smo prijazni do njega.
2: Ja, sožitje z naravo. Kakšna je letošnja ponudba, kakšne so novosti? Vidim, da se kar obnavlja, dograjuje in da se kar širijo terme Snovik.
3: Pri nas se ves čas veliko dogaja in nič ni drugače tudi sedaj. Res je, gradimo dodaten bazen, ki bo povezan z obstoječim, omogočil pa bo tudi zaplavat ven. Dodali bomo tudi knajpovo jamo, masažne prostore in še vrsto drugih obogatitvenih dejavnikov. Moram pa poudariti, da čeprav smo v tem obdobju bolj razgibanem, to ne vpliva na delovanje oziroma na aktivnosti tu pri nas v termah, tako da gosti še vedno dobijo storitev kot doslej.
2: Kako je poskrbljeno za čistočo, varnost kopalcev, tudi za tiste z gibalnimi ovirami?
3: V prvi vrsti so reševalci tisti, ki so vedno prisotni na bazenih, skrbijo za red, higieno in pa tudi nadzor. Pomagajo vsem, ki težje hodijo, se pravi kot pomoč. Imamo pa tudi prilagojene vstope, klančine, tako da vedno je omogočiti dostop tudi tem.
2: Ja, hvala lepa. Pa dajmo še preveriti, kakšno je mnenje kopalcev v kopališču.
4: Večkrat koristijo tale Snovik, voda, bazen, knajpanje, sončenje, za sprostitev, za zdravje.
5: Zelo všeč ponudba, popusti tudi navdušeni.
4: Potovanje na morje, kolone, daleč je po en stran za nas, finančno smo obremenjeni. Zato se pa poslužujeva teh kratkih izletov, teh bližnjih kopališč.
6: Zelo bliz doma in vsak teden enkrat pridem v telake. Največ je to reden, da se sam za sebe nekaj naredim, da se malo razgibam in se zelo dobro počutim. Bližina je še zmeraj glaven razlog, da sem. Ponudba je kar v redu, mogoče še malo pretoplo.
7: Ja, jaz sem pa s komende in sem zadovoljen. Blizu je, voda je topla, pa malo se pogovorimo, malo je tako, malo pa zdravje naredimo, ker smo že tudi takih poznih letih, ampak še kar.
8: Ne, jaz sem prvič, ne bom nič.
9: Jo, jaz sem po dolgem času tlele. Na začetku smo bili večkrat, tako da upam, da zdaj, ko bojo spet odprli kaj še zunaj, da bo kava, vem, da je v redu, to sem probala. Mislim, da je čisto v redu, no, tudi za otroke, pa za enkrat smo zadovoljni, no.
10: Super je. Zelo nam je všeč, pa prvič smo tu.
11: Vredek.
10: Ja.
11: Pa se družim s prijatelji.
2: Tako, slišali ste torej, kako je poskrbljeno za počutje v termah Snovik. Svoje mnenje o kopališčih pa lahko, kot že veste, izrazite tudi na spletu, na strani najkopalisce.si. No, poleg glasov so vedno dobrodošli seveda tudi komentarji.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
0: Ja, hvala Ivo in lep pozdrav v Snovik. Nov kopališča se znova podamo prihodnjo soboto in sicer bo naša ekipa tako na Gorenjskem kot v Prekmurju. Splača pa se nas poslušati tudi med tednom, saj bomo podelili tudi nekaj vstopnic za posamezna kopališča.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

0: Lou Reed na Radio Vesi Perfect Day, 11 do 11. Ja, upamo, da je pred vami res perfekten dan, pa seveda k motivaciji veliko pripomore tudi to, da je še manj kot 2 tedna do začetka poletnih počitnic in takrat se bomo znova turisti iz vse Evrope množično odpravljali na jadransko obalo. In medtem, ko bomo poležavali na plaži ali se hladili v morju, imejmo v mislih, da se bodo solinari takrat v mučni vročini in pod žgočim soncem predajali težkemu fizičnemu delu. No, nekoč so bili solinari predvsem domačini iz istrskih vasi, danes pa so grabi vse več tujcev. In na Radio SI smo v Sečoveljskih solinah in na bližnjem Parecagu obiskali tako ene kot druge, jih povabili pred mikrofon in nastala je zanimiva reportaža, ki prisluhnite jutri.
1: Radio SI exclusive. A special report.
2: Jaz sem prvič vstopil v soline z očetom, ko sem imel 4 leta. In moram reči, do dunega leta naprej še danes non-stop jih sanjam.
3: Klaudij Zudič je upokojeni solinar, ki je v Sečoveljskih solinah več kot 40 letja nadaljeval trdo delo svojih prednikov. Danes se opredeluje vse več tujcev, tudi Javier iz Ciudada de Mexica.
4: I'm allowed to experience this tradition that is not mine. I can feel the strength of it. I feel proud of it.
3: In Ošin iz okolice Dublina.
5: I thought it would be great as it's a very iconic for the region.
3: Trije solinarji, 3 generacije, povsem različna kulturna okolja, a skupna očaranost nad solinami. Spoznajte jih v nedeljo med 11 in 12 uro. Radio SI exclusive.

0: Čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinja. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinja. Terme Olimia.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Some slight delays reported right now if you're leaving Ljubljana, heading out towards Koper and the coast. Once you get past the exit at Brezovica, it'll clear up. It's just congested there. But then you'll run into some more problems there by Postojna. There it's about a 15-minute delay if you're heading west onwards towards Koper. If you're going the other way, you're just going to lose about 5 or so minutes if you're coming from Koper towards Ljubljana. Around Slovenske Konice, it's busy as well. Some construction going on there. And if you're traveling from Celje to Maribor, it's going to be about a 5-minute delay and about 5 to 10 minutes in the opposite direction from Maribor towards Celje.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti zaradi del pri Slovenskih Konicah v obe smeri, zastoji tudi na razcepu Kozarje iz smeri južne ljubljanske obvoznice proti Brezovici in potem nekoliko daljši zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Približno 15 minut boste izgubili, približno 5 minut zamude pa v nasprotno smer, torej med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Na obali je nesreča na glavni cesti Izola-Sečovlje, pri Seči je promet urejen izmenično enosmerno, zastoj je na glavni cesti Šmarje-Koper in pa previdno tudi še vedno zaprta cesta v zaledju Slovenske Istre na relaciji Gračišče-Kubet in sicer zaradi gorečega vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Pomurski avtocesti pred pokritim okopom Močna proti Mariboru, še eden je tudi na Primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru in pa zastoj je tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper v obe smeri, kakor tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Sloveniji.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ko vozite, se posvetite le vožnji. Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Je. To je toti život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera.

0: čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Radio FI.
1: Naše odbojkarice so na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagale Islandijo s 3-0 in tako ostajajo 100-odstotne. Razlika v kakovosti med reprezentancama je bila očitna, saj so Islandke v prvih dveh nizih osvojile zgolj 9 točk, v tretjem pa 16. Slovenska reprezentantka Maša Pucelj je po tekmi povedala.
2: Danes je bila odlična energija, zagotovo so pač pomagali navijači, da se igramo v Sloveniji doma. To mislim, da je zelo pomagalo, res vse smo lepo energije, komi smo čakali na to tekmo in smo res vse pokazali na polju. No. Vso to energije smo dali ven.
1: Slovenke po tretji zmagi na prav toliko tekmah pri samem vrhu Evropske lige in ostajajo v boju za prva 4 mesta, ki peljajo na zaključni turnir. Jutri jih na drugi tekmi pred domačimi gledalci ob 18. čaka še tekma z Latvikami. Veliko tekmovalnega naboja je tudi med našimi odbojkarji. Po včerajšnjem prostem dnevu na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem se bodo danes pomerili s Kubo. Slovenija ima vlogo favorita, se po zmagi nad Kitajsko in Poljsko ostaja 100-odstotna, Kuba pa je na tem turnirju brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Tekma se bo začela čez uro in pol, jutri pa se bo Slovenija prav tako ob 14. pomerila še z Japonsko. Zdaj pa na drugo stran oceana, na svetovno prvenstvo v nogometu. Združene države Amerike so na svoji uvodni tekmi v Los Angelesu premagale Paragvaj s 4-1, so gostiteljica prvenstva Kanada pa je v Torontu remizirala z Bosno in Hercegovino. Končni izid je bil 1-1. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico bo v San Francisco danes ob 21. po našem času. Brazilski nogometni zvezdnik Neymar pa bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil prvo tekmo Brazilije v skupinskem delu. Reprezentanco čaka danes po noči težka naloga na prvi tekmi proti polfinalistu svetovnega prvenstva 2022 Maroku. To bo edina tekma v skupinskem delu, na kateri se bosta pomerili ekipi, ki sta trenutno med prvimi 10 na lestvici FIFA. Brazilija je 6, Maroko pa 7.
0: Šport na Radio SI.

0: na predvečer rojstnega dne Radia SI.
1: Radio SI, main stage.
2: On tour. Na Ljubljanskem gradu, v torek 16. junija ob 19.
0: Generator, nalezljiva fuzija elektroakustičnega pop-roka, funka, regija in džeza.
2: Generator, Ljubljanski grad 16. junija ob 19.
1: Radio SI Main Stage.
2: Vstop prost. Radio SI Main Stage on tour.
1: Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: V današnjem Timelessu se bomo na obletnico njegovega rojstva spomnili bobnarja Juriela Jonesa, ki je zaradi svojega značilnega pristopa in občutka za ritem zaslužen za številne hite glasbene založbe Motown. Tudi tegale, ki ga je posnel skupaj z Marvinom Gayem, I Heard It Through the Grapevine.

Karijera Jurija Jonesa se je po težavnem otroštvu začela v šoli za dečke, kjer se je navduševal nad igranjem trombona, ki ga je kmalu zamenjal z bobni. Po končani šoli in turneji z Marvinom Gayem se je zaposlil v založbi Motown in začel igrati za studijsko ekipo Funk Brothers, s katero je posnel številne hite, kot so Ain't Too Proud to Beg, My Girl, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours in tudi tole z Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough.

Uriel Jones je bil eden od treh bobnarjev zasedbe Funk Brothers in večina je mnenja, da je bil prav on zaradi izjemno dinamičnega funky zvoka najboljši od trojice. Danes žal velja za spregledano ime v zgodovini popularne glasbe. Založba Motown se je njemu in nekaterim njegovim glasbenim kolegom leta 2002 poklonila z dokumentarnim filmom Standing in the Shadows of Motown. Uriel Jones je umrl leta 2009 v Michiganu. Po uvodno slišani Gayevi I Heard It Through the Grapevine in Dianini Ain't No Mountain High Enough si po izboru Istoka Novaka za konec privoščimo še klasiko, ki sta jo posnela skupaj s Stevie Wonderjem, neponovljivo For Once in My Life.

0: Zamre skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio SI Event Guide.
2: Današnja sobota ponuja kar nekaj možnosti za kulturni pobeg iz realnega sveta. V Slovenski Bistrici si lahko ogledate gledališko predstavo Salto Mortale, ki jo bo uprizorila ljubiteljska gledališka skupina Kripl Teater pod okriljem kulturnega društva Svoboda osvobaja Slovenske Konjice. Predstava se bo začela ob 20. v lutkovnem gledališču Koruzno zrno Slovenska Bistrica. Vstop je prost. Zdaj pa koncertni ponudbi. Na obali bodo nastopali Mi dva, ki obljubljajo nepozabno akustično izkušnjo.

Mi dva v sklopu akustične turneje Naturi ob 20.30 v auditoriju Portorož. Pestro bo tudi na Notranjskem, v Cerknici se začenja festival Hexenfest. Nastopajo Don Allen, DJ Ziggy in Batista Cadillac.

Vabljeni na parkirišče Trikotnik v Cerknici od 21. Nadaljujemo na Krasu, v parku pri Starem gradu v Sežani obeležujejo skorajšnji zaključek šolskega leta s koncertom Devu in Zmelkov.

Zamudite ob 21. v parku pri Starem gradu v Sežani. In za konec v Slovenske Gorice, natančneje v Sveto Trojico, kjer poteka Trojica Fest. Nocoj nastopajo The Rockstars, Estora in Elvis Jackson.

Koncertno dogajanje v Sveti Trojici se začenja ob 19.30, vabljeni tudi na elektronski oder v tamkajšnji samostanski kleti. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Attention drivers, a broken down vehicle has just been reported on the A1 Maribor-Ljubljana motorway before the Lochica tunnel in the direction of Ljubljana. Congestion is reported on the A1 Ljubljana-Maribor motorway at the Dramlje and Slovenska Konica interchanges heading towards Maribor, as well as before the Karavanke tunnel in the direction of Austria. Drive safe.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Ljubljane. O gneči poročate na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v smeri Kopra. Izgubili boste kakšnih 5 minut na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Poročate o zastoju, ki občasno nastane v obe smeri, podvalni čas se podaljša za kakšnih 10 minut. Kilometer pa je dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji.

0: Radio SI traffic update.
1: Congestion is reported on the A1 Ljubljana-Maribor motorway at the Dramlje and Slovenske Konjice interchanges heading towards Maribor, as well as before the Karavanke tunnel in the direction of Austria. Also, the A1 Ljubljana-Koper motorway is also completely closed at the Postojna entrance heading towards Koper due to roadworks. Drive safe.
2: Z prometno-informacijskega centra pa je z nami Nina Mesarič. Lep dober dan.
3: Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti občasno nastane zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Mariboru, to kolona pred delovno zaporo, zamuda za voznike pa nekje do 10 minut. Poleg tega bo trenutno na slovenskih cestah mirno, promet posod poteka tekoče, brez prometnih nesreč ali drugih nevšečnosti. Je pa zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, popolna zapora bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj, ob voznem odseku je urejen po sporedni regionalni cesti. No še danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več po kratkotrajnih popolnih zapor ter prometnih ureditev, tu seveda vozite še posebej previdno in pa strpno. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Congestion is still reported on the A1 Ljubljana-Maribor motorway at the Dramlje and Slovenske Konjice interchanges heading towards Maribor. Delays there can last up to 10 minutes. Drive safe.
2: O gneči poročate na Štajerske autocesti. Pri delovni zapori med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri Maribora potovalni čas se podaljša za kakšnih 10 minut. Srečno pot!

Johnstone in Super Duper Love je bila z nami. Mimo grede, Johnstone bo nastopila tudi na 18. festivalu Arsana, torej britanska soul ikona, dobitnica Grammyja in še kaj, bo nastopila na glavnem trgu na Ptuju v okviru svoje turneje Soul in Full Bloom. 14 minut sedaj manjka do poročil, do takrat še nekaj dobre muzike, najprej Hum and Tribute to Love in pa muzika za ples.

0: čekaj, dajmo končat da me flašamo slatkorne.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si. Radio SI, your home of music.

Koala Voice in Talk About It. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Lige narodov na Kitajskem premagala Kubo s 3-2 v nizih. Slovenski odbojkari so na uvodnem turnirju tako dosegli še tretjo zmago, a še tretji za njo potrebovali 5 nizov. Sprva so premagali Kitajsko, nato pa z enakim izidom, a precej boljšim pristopom še branilce naslova Poljake in danes še Kubance. V slovenski vrsti je bil s 25 točkami, danes najuspešnejši Rok Možič, Nik Mojanovič jih je dodal 16, 11 pa Alen Pajenk. V nedeljo se bodo Slovenci za konec nastopov na Kitajskem ob 14 uri pomerili še z Japonsko, ki je prav tako doslej nanizala 3 zmage. Drugi turnir pa varovance Fabija Solija čaka pred domačimi gledalci med 24. in 28. junijem v Ljubljani.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Jaz sem prvič vstopil v soline z očetom, ko sem imel 4 leta. In moram reči, do dunega leta naprej še danes non-stop jih sanjam.
2: Klaudij Zudič je upokojeni solinar, ki je v Sečoveljskih solinah več kot 40 letja nadaljeval trdo delo svojih prednikov. Danes se prideluje vse več tujcev, tudi Javier iz Ciudada de Mexica.
3: I'm allowed to experience this tradition that is not mine. I can feel the strength of it. I feel proud of it.
2: In Ošin iz okolice Dublina.
4: I thought it would be great.

0: It's a very iconic for the region.
1: Trije solinarji, tri generacije, povsem različna kulturna okolja, a skupna očaranost nad solinami. Spoznajte jih v nedeljo med 11 in 12 uro. Radio SI Exclusive.

Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. You are on Radio SI.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Es staut sich auf der A1 Autobahn vor dem Tunnel Pletovarje in Richtung Maribor. Zeitweise rechnen Sie mit einer Verzögerung von etwa 10 Minuten.
2: Ognječi poročate na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, pred predorom Pletovarje v smeri Maribora, potovalni čas se podaljša za nekaj minut, pokvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Ljubljani.

0: slišati publika. To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Sourock.si.
1: Radio SI. 2026 standouts.
0: Imamo zmagovalce. Irma, Sofia. Parvani Violet.

Ed Sheeran, A Beautiful People, 4 minute so čez pol šesto, A Beautiful Weather, toplo je danes, najviše dnevne temperature vse tja do 29 stopinj Celzija, jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem na severovzhodu, bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krivne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale.

0: jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: This is Radio SI.

0: na Radiu FI.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Lige narodov na Kitajskem premagala Kubo s 3-2 v nizih. Slovenski odbojkari so na uvodnem turnirju tako dosegli tretjo zmago, a še tretji za njo potrebovali 5 nizov. Sprva so premagali Kitajsko, nato pa z enakim izidoma precej boljšim pristopom še branilce naslova Poljake in danes še Kubance. V slovenski vrsti je bil s 25 točkami danes najuspešnejši Rok Možič. Nik Mojanovič jih je dodal 16, 11 pa Alen Pajenk. V nedeljo se bodo Slovenci za konec nastopov na Kitajskem ob 14. uri pomerili še z Japonsko, ki je na Kitajskem še brez poraza. Drugi turnir Slovence čaka pred domačimi gledalci med 24. in 28. junijem v Ljubljani. Kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonijo je na evropskem prvenstvu, ki tedni poteka na Portugalskem, osvojila bronasto kolajno. V finalu A sprinterske tekme na 200 metrov sta se pred 33-letno Koprčanko uvrstili le Danka Frederike Moerke in Madžarka Ana Lutz. Slovenski kanuisti in kanuistke v finalu tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v nemškem Augsburgu niso posegli po odru za zmagovalce. Oba pretekmo vodilna v skupnem seštevku Eva Lina in Žigalin Hočevar v finalu nista najbolje opravila s progo in zaostala za najboljšimi. Na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov v Kölnu sta polfinalna para Magdeburg-Berlin in Barcelona-Ölberg. Nate Sehte bo iskal priložnost za nastop pri Magdeburgu, medtem ko sta Makuc in Janc stalna člana katalonskega velikana. Na Final Fouru pa je postalo jasno, da bosta Francija in Belgija skupaj gostili žensko rokometno evropsko prvenstvo leta 2030. In še ta, na svetovnem nogometnem prvenstvu so po noči v skupini D ZDA gladko 4-1 premagale Paragvaj. Nocoj ob 21. uri se bo sta v San Francisco v skupini B pomerili reprezentanci Švice in Katarja. Ob polnoči v New Jerseyju sledi derbi skupine C med Brazilijo in Marokom.
0: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubel so govorci na današnji komemoraciji opozorili, da je v svetu znova vse več vojn in avtoritarnih praks. Kot je dejala direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, je človečnost danes ponovno na preizkušnji.
2: A čeprav je mednarodna skupnost po vojni kričala nikoli več, je danes človečnost ponovno na preizkušnji. Tudi danes genocid in etnično čiščenje podpirajo institucije, zakoni, industrija. Podpirajo jih vlade, sporazumi in pogodbe in mnogi navadni ljudje.
1: Tržiški župan Peter Miklič pa je upozoril, da brez spomina na zgodovinske dogodke

0: težko prepoznamo, kaj se v družbi v danem trenutku resnično dogaja. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je vnovič pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Slovenske turiste opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Tudi letos se Slovengradec za krajši čas spreminja v srednjeveško naselbino. V mestu namreč danes in v nedeljo organizirajo tradicionalni srednjeveški preludi z atraktivnimi ognjenimi in akrobatskimi nastopi ter tržnico in kulinaričnimi dobrotami. Veliko je programa za najmlajše, v nedeljo bo tudi licitacija 10-metrskega medenjaka. In še ta osrednji dogodek festivala Parada ponosa, ki opozarja na težave LGBTIQ plus skupnosti, bo nocojšnja paradna povorka po ljubljanskih ulicah. Ta se bo začela ob 19. uri na Metelkovi, zaključek programa bo na Kongresnem trgu.
1: Pregled dneva. Radio 1.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: V današnjem Timelessu se bomo na obletnico njegovega rojstva spomnili bobnarja Juriela Jonesa, ki je zaradi svojega značilnega pristopa in občutka za ritem zaslužen za številne hite glasbene založbe Motown. Tudi tegale, ki ga je posnel skupaj z Marvinom Gayem, I Heard It Through the Grapevine.

Karijera Jurija Jonesa se je po težavnem otroštvu začela v šoli za dečke, kjer se je navduševal nad igranjem trombona, ki ga je kmalu zamenjal z bobni. Po končani šoli in turneji z Marvinom Gayem se je zaposlil v založbi Motown in začel igrati za studijsko ekipo Funk Brothers, s katero je posnel številne hite, kot so Ain't Too Proud to Beg, My Girl, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours in tudi tole z Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough.

Uriel Jones je bil eden od treh bobnarjev zasedbe Funk Brothers in večina je mnenja, da je bil prav on zaradi izjemno dinamičnega funky zvoka najboljši od trojice. Danes žal velja za spregledano ime v zgodovini popularne glasbe. Založba Motown se je njemu in nekaterim njegovim glasbenim kolegom leta 2002 poklonila z dokumentarnim filmom Standing in the Shadows of Motown. Uriel Jones je umrl leta 2009 v Michiganu. Po uvodno slišani Gayevi I Heard It Through the Grapevine in Dianini Ain't No Mountain High Enough si po izboru Istoka Novaka za konec privoščimo še klasiko, ki sta jo posnela skupaj s Stevie Wonderjem, neponovljivo For Once in My Life.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Heavy traffic has been reported on the southern Ljubljana ring between the rest area Barje and the junction Ljubljana-Rudnik in both directions. Traffic jam has also been reported on the A1 motorway, Koper-Ljubljana, between the rest areas Studenec and Rauber-Komanda towards Ljubljana, and on the regional road Izola-Strunjan. So please drive carefully. Previdno, kar nekaj zastojev beležimo v tem trenutku, in sicer na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana-Rudnik v obe smeri. Pa na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber-Komanda proti Ljubljani ter na regionalni cesti Izola-Strunjan. Opozarjamo pa še na nesrečo na regionalni cesti Zagradec-Žužemberk. Pri Poljanah pri Žužembergu je zato popolna zapora. Srečno in varno na poti.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

Dober večer v večerno-nočnem programu Radia SI, v katerem pa bomo seveda med drugim spremljali tudi svetovno prvenstvo v nogometu. Trenutno se merita Katar in Švica, no zdaj je sicer odmor, no in Švicari vodijo z 1-0. V razpletu seveda tudi v nadaljevanju. Zdaj pa Hauptmann.

Gremo tja, kjer se igra ljubezen oziroma Via Vaja Ven in Hamoter Tribute to Love na Radio SE. Vremensko lep konec tedna je gotovo priložnost tudi za kakšen piknik in praznovanje. Če še vztrajate, naj bo prijetno in seveda potem varno na poti domov. Taksi je vedno pametna izbira. Smo pa z mislimi pri praznovanju tudi na Radio SE. Prihodnji teden bomo namreč stari 41 let in to s ponosom priznamo. Rojstni dan pa seveda želimo preživeti z vami, zato se v torek dobimo na Ljubljanskem gradu na koncertu novomeške skupine Generator. Dobimo se ob 19. Vstop pa je seveda brezplačen. Ekipa Radio SE Main Stage on Tour pa obljublja, da se srečamo tudi v drugih krajih po Sloveniji. Ker smo pač radi v vaši družbi. Praznujmo skupaj, torej se vidimo v torek ob 19. na Ljubljanskem gradu na predvečeru naše 41.

Seveda še naprej spremljamo nogometno tekmo med Katarjem in Švico. 1-1 je rezultat v 90. minuti in seveda zdaj čakamo tudi še na sodnikov podaljšek in razplet. O tem pa v nadaljevanju na Radio SI.

Jadranka Juras in podej naprej. Tudi nogometaši podajajo žogo sem in tja. Verjamem, da vsem, ki niste ljubitelji nogometa, je v teh dneh preveč nogometnih informacij. A žal drugače ne gre, ker nas je kar nekaj tistih, ki pa izjemno radi spremljamo ravno ta šport. No in zdaj torej k obljubljenemu izidu razpletu tekme na svetovnem prvenstvu med Katarjem in Švico. Tudi na koncu je bil rezultat neodločen, torej 1-1. Sicer pa še kar nekaj tekem v nadaljevanju noči, Brazilija, Maroko, pa potem ob 3 Haiti, Škotska in ob 6 zjutraj Avstralija, Turčija. Ostajate pa potem še 2 tekmi za večerni del, o tem pa seveda kasneje. Vabljeni še naprej v našo družbo in seveda obljubljamo, da v nadaljevanju noči ne bomo izbirali izključno nogometnih tem.

ženska zraven spi koklada, stvar v celic so možgani, tisk počasi mi upada, napake vedno bom ponavljal. Časi se na grob pripravljal, življenje res lepo se zdi.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lutrič. Iran je zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi lahko že danes podpisali mirovni sporazum, a ni izključil možnosti, da bi se to lahko zgodilo v prihodnjih dneh. Da bi sporazum lahko podpisali v naslednjih 24 urah, so sicer sporočili tudi pakistanski posredniki. Trump je ob tem napovedal takojšnje odprtje Hormuške ožine. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura ob Azovskem morju na jugu Rusije. Napad je terjal smrtno žrtev, še trije so bili ranjeni. Ukrajina je z droni napadla tudi nekatere druge ruske regije. Kot je sporočila ruska vojska, je protizračna obramba po noči skupno sestrelila 177 ukrajinskih brezpilotnikov. Nekdanjega mađarskega premijeja Viktorja Orbana so na kongresu njegove stranke Fidesz vnovič izvolili za predsednika. Ob tem je sporočil, da ne bo odnehal ter napovedal prenovo stranke. Priznal je, da je Fidesz na nedavnih volitvah doživel hud poraz, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Pod Ljubeljem je bila tradicionalna slovesnost ob 81. obletnici osvoboditve tega edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh. Slišati je bilo opozorila, da sta demokracija in človečnost danes znova na preizkušnji, med drugim tudi zaradi izraelskih dejanj nad Palestinci v Gazi. Udeleženci so poudarili tudi nujnost ohranjanja zgodovinskega spomina. S tradicionalnim sprevodom se je v Ljubljani končala parada ponosa. Ta vsako leto odpira vprašanja življenja in težav LGBTIQ plus skupnosti v družbi. Letošnji festival je potekal pod geslom Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Nogometno svetovno prvenstvo, ki ga gostijo severnoameriške države, je v polnem razmahu. Katar in Švica sta se razšla brez zmagovalca 1-1. Za Švico je z 11 metrov že v 17 minuti zadel Embolo, v 94 minuti pa je izenačil Koki. Prav zdaj poteka tekma med Brazilijo in Marokom, sledita še tekmi Škotska-Haiti in Avstralija-Turčija. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem na tretji tekmi še tretjič zmagala po petih nizih. Včeraj je bila boljša od Kube. Slovenija ostaja neporažena, danes pa bo njena nasprotnica še ena reprezentanca, ki še ni izgubila, Japonska. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo v Ljubljani odigrala drugo domačo tekmo Evropske lige, pomerila se bo z Latvijo. V finalu rokometne lige prvakov se bosta pomerila Berlin in Barcelona, v vsakem primeru pa se bo lovorike veselil tudi Slovenec. Nejce Hte se bo v dresu Berlina boril proti Blažu Jancu in Domnu Makucu, ki igrata za Barcelono. Lija Apostolovski je bila na atletskem mitingu v Franciji tretja v skoku v višino. Z 1,88 metra je še tretjič v tem tednu izenačila svoj najboljši izid sezone. Živa Remic pa je na mitingu v Nemčiji z 1,59,64 dosegla drugi najboljši evropski dosežek na 800 metrov do zdaj. Na kolesarski dirki po Dofineji je sedmo etapo dobil Isak Del Toro. V rumeni majici vodilnega pred zadnjo etapo ostaja Luke Tuckwell, ki ima 42 sekund prednosti pred Matejem Jorgensonom in še 7 več pred Del Torom. Enodnevno dirko, sprint po Kopenhagnu, pa je v ženski konkurenci dobila Lorena Vibes. Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem je kajakašica Anja Apolonio na 200 metrov osvojila bronasto medaljo. Danes se bo v paru z Mijo Medved za odličje borila še na 500 metrov.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše, zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ni še znano, kdaj in kje bo podpisan sporazum med Združenimi državami in Iranom, katerega dokončanje so potrdili pakistanski posredniki. Teheran namreč zavrača, da bo to danes, kot je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, bo pa zelo verjetno v prihodnjih dneh in brez fizične prisotnosti delegatov. Med neznankami je tudi vsebina dogovora, saj naj ta ne bi vključeval ukinitve iranskega jedrskega programa. Nejasna je tudi vključenost Izraela in Libanona. V Italiji je potekal ustanovni kongres skrajno desne stranke Nacionalna prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, ki je s svojimi nacionalističnimi in protipriseljenskimi stališči večkrat sprožil polemike. Zaradi skrajnih pogledov na preteklost države ga kritike obtožujejo zgodovinskega revizionizma. Zavod za zdravstveno zavarovanje bo prenovil upravljanje čakalnih dob. S projektom Prizma bodo do konca prihodnjega leta med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje za vse deležnike v verigi, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov njihovega nastajanja. V spletni glasovalni akciji Najplaninska pot je ta naziv letos pripadel zelo zahtevni poti Zadnja Trinta Bavški Grintavec. Za njo skrbi Planinsko društvo Jesenice, trenutno pa je zaradi podora zaprta. Pri obnovi bodo pomagala tudi sredstva iz omenjene akcije. Vremenska napoved: sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tam tudi močnejše, zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo.

Tudi to noč preživljamo skupaj, uživo smo z vami na Radio Esin, Valu 202. Istok Novak nam je pripravil glasbo, ob sveži dozi kave pa sem z vami Goran Obradović. Dobro jutro.

Enega od vrhuncev skupinskega dela na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu predstavlja prvi obračun skupine C, kjer se pravkar merita Brazilija in Maroko. V drugem polčasu smo trenutno in rezultat je izenačen pri 1:1. Takole, no, ampak da ne bomo res samo v nogometu v tej noči, še tale novice, namreč še dober teden dni je do začetka šolskih počitnic, ko se bodo tudi množično začele turistične migracije, pogosto na Hrvaško. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je zato vnovič pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške, predvsem z Bosno in Hercegovino ter Srbijo, zaradi novega sistema nadzora. Naj bo dopust prijeten in torej tudi varen, kar pa se tiče potovanja in morebitnih zastojev, da, tudi to je del dopusta.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kljub napredku v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami Amerike, ki naj bi v kratkem podpisala mirovni sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, Izrael nadaljuje napade na Libanon. Včeraj je izraelska vojska na jugu te države ubila 5 ljudi, za več krajev pa je znova odredila prisilne evakuacije. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja bodo pokopali 9. julija, poročajo državni mediji. Hamenej, ki je državo vodil skoraj 37 let, je umrl konec februarja v ameriško-izraelskih zračnih napadih. Ob tem se v javnosti še vedno ni pojavil novi ajatola Alijev sin Močtaba, ki je bil prav tako poškodovan v napadih. V severnoirski prestolnici Belfast je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti rasizmu. Shod je potekal po nasilnih protestih proti priseljencem, ki so jih organizirali po ponedeljkovem napadu, za katerega je osumljen sudanski prosilec za azil, ki ga je policija aretirala in je že stopil pred sodnika. Moška odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem na tretji tekmi še tretjič zmagala po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od Kube. Slovenija je še neporažena, danes pa bo njena nasprotnica še ena reprezentanca, ki še ni izgubila, Japonska. Ženska reprezentanca pa bo v Ljubljani odigrala drugo domačo tekmo Evropske lige, pomerila se bo z Latvijo. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo.